wabani nyanko kwa ya ngangwe chuma enu tiye frau awangwa ensenche nini ya ngangwe chuma uye waya na nanu mbresimu aradu dasu uye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehowah.

0: edu kumi mene
1: ekwi ya buachiwe ya dom jp
0: esme di namni di edimu akutilibi nse Kwame bafu abronye ya niu kwa piyumu wa kuotu suwa mkwada nesabi ya huna watu miyonu ya babu ya mwemye ni honsa mabron
1: kasi ya mwukro ye muso ya bete sasanti ya chim etifi abatu wampesha so emrashebe jwe ni yo diyo mamfuwa ni mwavua sabre nkeni ya wawrese siyasi ya kwa chino kwa sibro ni maso kwa ni konswensi nenye ni kwa heni ya kwa suwa wei
0: ewiei ya babu ya mwemna fe ya kwa heu kwa piyumu wa watu msuedra seo kwa tu ni tabuotu wa batu wa mtu wa nuzuo wa MPP4 wa mtu wa mufa baganya swain sambira mikasei oo oh, mdiye jina mdindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
1: no kwasi broni ma so kwa ne conscience na nya ni kwa hwe ne ekoso wo wai
0: awiai ya bebo nwuram na afi yakwa kwa hwe ukopie mu ewa chete kwa to de tabo to to mu to ru zo wa pipi fo wo mu zo mu fa boga nya swan sambra me kasai o wo mu ye jinam din din din din din
1: ani am panim fo bi so a wakwada pa fa 90

Nshirafie.com kun lit on the mix ma ban nshirankwa. Nshirafie.com kun lit on the mix ma ban nshirankwa.

Busa huye mobo David iba na Yesu bisa wonsa moje ni se metu mi aye wei amu buane se ani owure ya jiji o se ubetu mi aye ana Yesu tini ni sa odi kawone ni chira wonsa sani abuje dia.